0: no le cambies. Las marcas que vienen a continuación hacen posible a Reina. Y entre nosotros sirven más que el último consejo que te dio tu ex. Reina 103.1.
1: Javier Palma, el regaña, no engaña. 1-800-566 y los cuatro patitos.
2: Radio escucha, paren oreja. Últimamente muchos de ustedes me están hablando diciendo que están atrasados con los pagos de su casa y los mentados bancos los han mandado por un tubo, no les quieren ayudar. Y lo más triste es que viven tus hijos contigo y no te quieren ayudar económicamente. Pues ahí les va. Tal vez el capítulo 13 de la bancarrota puede salvar tu cantón. Si no calificas o no puedes, la otra opción sería refinanciar. Saca dinero, toma chocolate y paga lo que debes. Ahora, en peores casos, porque no hay trabajo, estás enfermo, hay que venderla y te la podemos vender, caray, antes que pierdas todo el equity, la plusvalía, el montón que está acumulado ahí y te quedes en la calle sin nada. Oye, ¿quién te lo dice? Tengo más de 37 años sirviéndoles. Hablen, caray. 1-800-566-2222, 1-800-566-2222, 1-800-566-2222, 1-800-566 y los cuatro patitos.
3: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio, así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
4: Estoy en la escena del choque.
3: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
5: En las familias latinas, la emoción por el deporte nunca falta. Solo cambiamos de balón y de camiseta y estamos listos para las reuniones que tampoco nunca faltan. Y para no perdernos de ninguna, preparamos nuestros vehículos con O'Reilly Auto Parts. ¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Más música en Reina 103.1.